0: Deureuy kalaning ide ngawetuang babawas nyunyur manis malike kadudut sami asing-asing anak mami rengang wende malah apa deh deh
1: pupun api angin
0: nengi dah dor manten nah api ane bakat deh
2: EQ-nya
0: nunggu dia nunggu
2: hidang sih
0: nunggu aja ngeduh waduh
2: ngangannya nih lalanya

0: dui je.
1: Nggih, kalu punika raris ledang wiyak di ide sang ide bagawan Rono.

Kening Subuh Nawang lah bapu ngelah reramu kekini nih tuh diwasitang ngodak-ngodak nih.

dereng tiang ngelakuan sejeroning mapuyu. Bentan minaka dipadam di tiang, ingin ratu dua gung biang di tiang, sarang beli di tiang.

Luanang sarat siki, melet siki. Angkel di jaring ajang makin ibu. Masuk gerak ratu, kenda natu di anak.

0: Boleh impale meracu cuman duanan ratu dua gong biang yang tadi uang antu di tiang ojak rampun puput semai oleh cuman biang di tiang minat sarang dua gong biang di ibu kita di tiang
1: ada perjanjian
0: itu bawa satu perkedek kena artinya kita nak wikan ngemaluin itu marah nak lihat lungo cerita tayo
1: bener nana suboy
0: beragat itu nebo tu payu yang manudang ceknya ni.